Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești unic. Dumnezeu este creatorul întregului univers. Sunt mai multe stele și galaxii decât poți spune tu. Întreg pământul este populat de specii și forme de viață pe care nu ți le poți imagina, nu le poți număra și pe care oamenii de știință încă nu le-au catalogat și identificat încă. De un lucru poți fi sigur. Creativitatea lui Dumnezeu depășește orice imaginație. Când ești în criză de idei, amintește-ți că Dumnezeu beneficiază de o resursă nelimitată. Roagă-L să te inspire și să îți deschidă piste noi. Atunci când simți că nu mai ai nimic de oferit, ești golit de orice lucru nou. Amintește-ți că Dumnezeu nu a creat doar un univers plin de viață și mișcare, ci tot El te-a creat și pe tine. El a pus ceva unic în fiecare persoană și are la îndemână daruri și oportunități pentru tine, astfel încât să strălucească în tine frumusețea Lui, creativitatea Lui, pentru că totul este pentru El și despre El. Iată un verset din Biblie pe care te invit să îl crezi și să îl reții. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic. Te-am ales. Isaia 44:2. Mă bucur că pot împărtăși gândurile acestea cu tine. Înseamnă viață pentru mine. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Credinciosul are credință, adică încredere, în ceea ce a promis Hristos, promisiunea împărăției cerurilor. Cât despre detaliile vieții de dincolo, el trebuie să aibă încredere în Dumnezeu. Este cea mai autentică convingere creștinească în această privință, spunea Jean de Lumont. O relație adevărată rămâne în picioare datorită încrederii. Când încrederea slăbește, relația se fragilizează și se stinge. La fel stau lucrurile și în relația pe care omul o are cu Dumnezeu. De la bun început, Hristos oferă omului toate argumentele. Felul personal în care lucrează cu el conduce la o încredere tot mai mare. Apoi, cu timpul, creștinul începe să acumuleze experiență. Devine mult mai încrezător pentru viitor, aducându-și aminte de felul cum Dumnezeu a lucrat pentru el în trecut. Însă, ca un plus de maturitate, suntem invitați să ne încredem în el și pentru viața de dincolo. În loc să facem scenarii de tot felul, mai bine ne-am bizui pe cel care știe toate detaliile. Dacă nu ne este dat să știm prea multe în această privință, înseamnă că n-avem nevoie să știm. Să mergem așadar pe încredere. El sigur ne-a pregătit un loc în cer și dacă noi suntem cum trebuie, sigur nu ne va uita pe pământ.

Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: către mai marele cântăreților, făcut de David.
1: La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor. Iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui.

Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 6.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Sfaturi pentru peregrini. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte. Efeseni 1, versetul 11. Voia lui Dumnezeu pentru tine nu este doar să supraviețuiești, ci și să propășești. Vezi Psalmul 84, versetul 11. Satan te va ataca, dar nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu și nu te poate ține departe de binecuvântările sale. Satan te va minți și îți va spune că poate, dar de fapt nu e așa. Imaginează-ți cât de frustrat este el din această cauză. Când știi că Dumnezeu ți-a promis ceva, lucrul acesta îți dă putere să învingi ceea ce alții nu pot. Toată apa din mare nu te poate înneca atâta timp cât nu intră în barca ta. Ceea ce tu lași să intre în viața ta te poate face să suferi. Așa că păzește-ți inima. Păstrează-ți viziunea vie și ea te va ține în viață. Dacă îți dorești premiul, fii dispus să plătești prețul. Motivul pentru care mulți dintre noi greșim este că dăm ceea ce ne dorim cel mai mult în schimbul a ceea ce ne dorim acum. Dar cu cât e mai mare provocarea, cu atât e mai mare răsplata care ne așteaptă la sfârșit. Apostolul Pavel se uita țintă la premiu când a scris: fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. Singurul lucru pe care ți-l datorează viața este oportunitatea de a crește. Moise a plecat de la palat, Elisei a plecat de la fermă, Luca a părăsit meseria de medic pentru a-L urma pe Dumnezeu. Lucrul la care ești gata să renunți este ceea ce determină lucrul pe care ți-l poate încredința Dumnezeu. Deci, continuă să întorci paginile vieții tale, continuă să mergi înainte și stai strâns legat de scopul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Ceea ce nu ai în prezent poate fi al tău în viitor. Dacă îți continui creșterea, dacă stai concentrat asupra țintei și dacă rămâi credincios. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

0: Capitolul 7. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care îl asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis:
1: „Face să-i faci acest bine,
2: căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.”
0: Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună:
3: „Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine, și robului meu fă cu tare lucru și îl face.”
0: Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-au întors acasă, trimeșii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: „Nu plânge.” Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îți spun.” Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau:
4: „Un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său.”
0: Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe:
5: „Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?”
0: Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis:
6: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?”
0: Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele, și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: „Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.” După ce au plecat trimeșii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan: „Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris: iată, trimet pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el.” Și tot norodul care l-a auzit, și chiar vameșii, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți, are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis,
7: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă.
0: Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să spun ceva.
8: Spune, învățătorule.
0: I-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei,
4: cine este acesta de iartă chiar și păcatele?
0: Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace.

Un credincios a pus odată întrebarea: te rogi tu când te rogi?

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Apostolul Petru era atât de plin de Dumnezeu, încât bolnavii doreau ca măcar umbra lui Petru să treacă peste ei pentru a fi vindecați. Fiecare dintre noi, doamnelor și domnilor, fiecare dintre noi avem umbra noastră. Fiecare dintre noi, de fapt, avem influența noastră. Ce fel de umbră avem? Ce fel de umbră proiectăm însă? Bună sau rea? Avem o umbră care construiește sau distruge? Avem o umbră care vindecă sau îmbolnăvește? Ce fel de umbră ai tu? Arată spre Domnul Iisus sau spre altceva? Cine îți produce umbra? După Rusalii, Petru a fost văzut ca un om puternic al lui Dumnezeu și așa și era. Când el a predicat, peste 3.000 de oameni au fost convertiți și botezați. Deci au rămas. Erau pe bune. Când ucenicilor li s-a interzis să predice, Petru a spus că trebuie să asculte de Dumnezeu, nu de oameni. A riscat, a îndrăsnit și a câștigat. Când Petru a expus fățărnicia lui Anania și Safira și amândoi au căzut morți, vă imaginați ce aură îl înconjura pe apostolul lui Dumnezeu. Ni se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 15, că bolnavii își doreau ca măcar umbra lui Petru să treacă peste ei. Nu știm dacă umbra îi vindeca sau doar presupuneau ei așa ceva. Atât de mare însă era puterea lui Dumnezeu asociată cu viața lui Petru. Petru avea o influență incredibilă, dar în același timp și credibilă, slavă Domnului. Petru era o influență pozitivă spre slava Domnului Iisus Hristos. Deci, ce fel de influență proiectezi tu în jurul tău, tu care te numești creștin? Ce fel de umbră arunci? Iată câteva adevăruri foarte importante despre umbră. 1. Umbra o proiectezi doar atunci când ești expus în fața unei lumini puternice, naturală sau artificială. 2. Umbra o arunci fără să-ți dai seama. Fiecare dintre noi lăsăm o umbră, fiecare dintre noi lăsăm în urma noastră o dâră de lumină sau de întuneric. 3. Umbra noastră cade pe alții în multe situații. Umbra nu cade pe mine, ci întotdeauna pe alții. Din acest motiv trebuie să fim foarte atenți. Umbra este influența noastră. Cum influențăm oare pe alții? 4. Umbra merge cu mine peste tot. Ai auzit? Peste tot. Ce fel de umbră arunci, porți sau proiectezi? Deseori suntem complet inconștienți că îi influențăm și pe alții, vrând nevrând. Ce fel de umbră proiectăm? Ce fel de influență avem, creiem? Hitler și-a aruncat umbra peste Germania, peste Europa și peste întreaga lume, o umbră rea, nefastă, mortală, letală. Luther, Martin și el și-a proiectat umbra peste Germania, peste Europa și peste lumea întreagă. Unul a aruncat o umbră rea, celălalt Luther o umbră bună. Unul a fost pentru rău, celălalt pentru bine. Ce fel de umbră transmiți? Ce fel de influență ai? Când ne gândim la influența și puterea pozitivă a lui Petru, deseori uităm însă căderea lui urâtă. La un moment crucial, Petru s-a lepădat și l-a negat pe Iisus Hristos de 3 ori. Aia a fost o cădere triplă după ce a declarat că e gata să moară pentru Hristos. Însă tot acest eșec ne amintește că cu Iisus, doar cu Iisus, există un nou început, prin pocăință și prin credință autentică. După învierea sa, Iisus i-a făcut clar lui Petru un lucru uimitor și impresionant, că încă îl dorește în echipa sa, să hrănească oile sale. Și la Rusalii, când Petru a fost umplut cu Duhul Sfânt, a devenit un puternic bărbat al lui Dumnezeu. Poate că ai căzut și tu grav în trecut, dar ascultă, amice, harul lui Dumnezeu e uimitor și ca Petru și tu te poți pocăi. Dar vei și deveni un om puternic precum Petru dacă te vei pocăi precum Petru. Spre bucuria unora, dar și spre ciuda altora, Iisus Domnul folosește vase căzute și slabe pe care le reface, le împuternicește, le reconstruiește pentru Dumnezeu. Deci, în timp ce viața curge și merge înainte, ce fel de influențe proiectezi în jurul tău, ce fel de umbră transmiți și arunci, trăirea ta, ascultă, nu uita, influențează pe termen lung. Deci, atenție la umbrele și la influențele pe care le proiectăm în jurul nostru.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu îți fie teamă să te vulnerabilizezi. Uneori te simți singur și incapabil de a comunica în mod real cu cineva. Solitudinea te ajută să devii profund, dar singurătatea îți produce durere. Sunt două dimensiuni foarte diferite. Atunci când îți deschizi inima și împărtășești gândurile și trăirile tale, descoperi o modalitate incredibilă de a te conecta cu ceilalți. Lucrurile pe care le aduci la lumină nu mai au putere asupra ta. În mod paradoxal, cu cât te faci mai mic, cu atât se vede mai proeminent puterea lui Dumnezeu în tine. Nu îți fie teamă să te vulnerabilizezi. Oamenii pe care îi prețuiești cel mai mult nu sunt cei care par perfecți. Toți știm că nu sunt așa, ci cei care sunt autentici. Autenticitatea deschide inimile celor din jur. E cel mai puternic limbaj. Cei care au puterea de a-și asuma ce au greșit au șansa să se schimbe. Privește-i pe cei din jur din perspectiva unui om care a fost iertat, nu a unuia care nu a greșit niciodată și este perfect. Această atitudine te va smeri, dar îți va deschide uși nebănuite. Nu îți fie teamă să vorbești despre eșecurile tale. Apostolul Pavel spune: mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Și mai mult, spune el, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10. Cea mai mare putere o ai atunci când îngenunchezi în fața singurului care are cu adevărat putere, Dumnezeu. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

cea mai mare parte a oamenilor sunt mai capabili de un efort mare decât de o perseverență lungă, spunea Joseph de Maistre. Preferăm adesea un efort care să ne solicite până dincolo de limite decât o activitate de anduranță pe termen lung. Suntem eroii momentelor presante, a situațiilor care ne obligă să acționăm cu o determinare supraomenească. Însă când e vorba de rezistență în timp, parcă nu mai dăm dovadă de același eroism. Brusc devenim apatici, neinspirați și fără perspectivă. Ori în viața obișnuită, dar și în cea spirituală, procesele sunt cele mai importante. A rămâne constant în ciuda obstacolelor, a plictiselii și a limitelor, iată marea provocare. Dar și câștigul e pe măsură. Nimic nu poate fi mai încântător decât satisfacția lucrului dus până la capăt. Așa cum nimic nu e mai frustrant decât o înaintare în salturi, o dependență continuă de factori externi sau de dispozițiile de moment. Perseverența presupune un efort susținut, dar care merită depus de oricine și în orice împrejurare. Numai așa ne vom putea disciplina pe noi înșine, numai așa vom putea atinge performanțele dorite. Altfel, vom fi mereu eroi efemeri ai marilor momente, însă niciodată învingători pe termen lung.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

personaje, către mai marele cântăreților, de cântat pe arfă cu 8 coarde, un psalm al lui David. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Tu poți surpa întăriturile, căci armele cu care ne luptăm noi sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Când un tipar comportamental de la cel rău trece de la o generație la alta, Biblia se referă la lucrul acesta ca la o întăritură. David a avut o problemă cu pofta trupească, ceea ce l-a condus la o aventură amoroasă cu soția altcuiva. Același spirit s-a transmis la Amnon, fiul lui David, care și-a necinstit sora. Vezi 2 Samuel, capitolul 13. Când David a auzit de lucrul acesta, s-a mâniat, dar nu a făcut nimic. Ce putea el să spună? Avram l-a mințit pe regele păgân, spunând că soția lui este sora sa, pentru a salva pielea. Vezi Geneza 20. În mod uimitor, Isaac, fiul său, a făcut exact la fel câteva capitole mai târziu. Geneza 26. Experții spun despre copiii ai căror părinți sunt alcoolici că sunt predispuși și ei să devină alcoolici. Și un procentaj ridicat dintre cei ce abuzează copiii au fost ei înșiși abuzați în copilărie. Uneori, tiparele ambilor părinți se pot vedea în tine. Dar există o veste bună. Dumnezeu vindecă familiile disfuncționale. Și vindecarea poate începe cu tine. Doar pentru că părinții tăi erau împietriți din punct de vedere emoțional, nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să trăiască fără afecțiune. Dumnezeu te poate învăța să surpi acea întăritură din familia ta, pentru a le putea oferi copiilor tăi ceea ce tu nu ai avut niciodată. Gedeon a zdrobit altarul ridicat de tatăl său pentru închinarea la idoli. Vezi Judecători, capitolul 6, versetul 25. Și prin harul lui Dumnezeu și tu poți face la fel în familia ta. Roagă-te pentru copiii tăi, mărturisește trecutul în fața lui Dumnezeu și proclamă vindecarea și iertarea în numele lui Iisus peste viața ta. Iar binecuvântările lui Dumnezeu vor curge prin tine spre copiii tăi. Mergi înainte, treci la fapte și vei culege roadele. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

285 din 2026. Metafora alergătorului. Pasaj biblic, Evrei 12 cu 1 la 2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 octombrie 2026. Metafora alergătorului. În Evrei 12 cu 1, viața de pe pământ a creștinului este comparată și cu competiția la care un alergător din antichitate concura într-un stadion în care se aflau prezenți o mare mulțime de spectatori, care erau martorii evenimentului respectiv. Iar referirea este făcută aici la eroii credinței despre care scrie în Evrei 11. În Evrei 12 cu 1 la 2, este deschisă o astfel de metaforă a alergării creștinului de pe pământ, cu aceste cuvinte. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care îi era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Noi trăim între granița dintre nașterea de pe pământ și granița plecării de pe pământ în cer. Iar viața noastră are un timp precis delimitat, între granița nașterii noastre și a plecării. În acest interval de timp, asemenea alergătorului din vechime, și eu am de parcurs o anumită distanță într-un timp precis delimitat și nu voi putea face acest lucru dacă nu mă voi dedica lui Dumnezeu și dacă El nu mă va ajuta. În această metaforă avem stadionul în care se aflau spectatorii. Exista alergătorul, care sunt eu, și premiul pe care vreau să-l câștig. Iar victoria în această luptă bună a credinței ne este asigurată, dar numai de Dumnezeu, și constă în conlucrarea dintre puterea lui Dumnezeu, pe care pot să o primesc punând accent zilnic pe disciplinele spirituale, și decizia de a face voia lui Dumnezeu. Dar eu, pentru a câștiga în această luptă de zi cu zi, trebuie să fiu atent pentru a-mi încărca prin rugăciune bateria telefonului vieții mele la capacitatea necesară consumului unei zile, dar și să am grijă cum îl folosesc, adică unde sau pe ce se scurge puterea din el. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza că viața mea este precis delimitată în timp și dă-mi și puterea de a face voia ta în așa fel încât atunci când voi pleca de pe acest pământ să primesc premiul chemării cerești. Amin.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu îți fie teamă să te vulnerabilizezi. Uneori te simți singur și incapabil de a comunica în mod real cu cineva. Solitudinea te ajută să devii profund, dar singurătatea îți produce durere. Sunt două dimensiuni foarte diferite. Atunci când îți deschizi inima și împărtășești gândurile și trăirile tale, descoperi o modalitate incredibilă de a te conecta cu ceilalți. Lucrurile pe care le aduci la lumină nu mai au putere asupra ta. În mod paradoxal, cu cât te faci mai mic, cu atât se vede mai proeminent puterea lui Dumnezeu în tine. Nu îți fie teamă să te vulnerabilizezi. Oamenii pe care îi prețuiești cel mai mult nu sunt cei care par perfecți. Toți știm că nu sunt așa, ci cei care sunt autentici. Autenticitatea deschide inimile celor din jur, e cel mai puternic limbaj. Cei care au puterea de a-și asuma ce au greșit au șansa să se schimbe. Privește-i pe cei din jur din perspectiva unui om care a fost iertat, nu a unuia care nu a greșit niciodată și este perfect. Această atitudine te va smeri, dar îți va deschide uși nebănuite. Nu îți fie teamă să vorbești despre eșecurile tale. Apostolul Pavel spune: mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Și mai mult, spune el, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10. Cea mai mare putere o ai atunci când îngenunchezi în fața singurului care are cu adevărat putere, Dumnezeu. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cea mai mare parte a oamenilor sunt mai capabili de un efort mare decât de o perseverență lungă, spunea Joseph de Maistre. Preferăm adesea un efort care să ne solicite până dincolo de limite decât o activitate de anduranță pe termen lung. Suntem eroii momentelor presante, a situațiilor care ne obligă să acționăm cu o determinare supraomenească. Însă când e vorba de rezistență în timp, parcă nu mai dăm dovadă de același eroism. Brusc devenim apatici, neinspirați și fără perspectivă. Ori în viața obișnuită, dar și în cea spirituală, procesele sunt cele mai importante. A rămâne constant în ciuda obstacolelor, a plictiselii și a limitelor, iată marea provocare. Dar și câștigul e pe măsură. Nimic nu poate fi mai încântător decât satisfacția lucrului dus până la capăt. Așa cum nimic nu e mai frustrant decât o înaintare în salturi, o dependență continuă de factori externi sau de dispozițiile de moment. Perseverența presupune un efort susținut, dar care merită depus de oricine și în orice împrejurare. Numai așa ne vom putea disciplina pe noi înșine, numai așa vom putea atinge performanțele dorite. Altfel, vom fi mereu eroi efemeri ai marilor momente, însă niciodată învingători pe termen lung.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

către mai marele cântăreților, de cântat pe arfa cu 8 coarde, un psalm al lui David. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii-și spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru astăzi, tu poți surpa întăriturile. Căci armele cu care ne luptăm noi sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Când un tipar comportamental de la cel rău trece de la o generație la alta, Biblia se referă la lucrul acesta ca la o întăritură. David a avut o problemă cu pofta trupească, ceea ce l-a condus la o aventură amoroasă cu soția altcuiva. Același spirit s-a transmis la Amnon, fiul lui David, care și-a necinstit sora. Vezi 2 Samuel, capitolul 13. Când David a auzit de lucrul acesta, s-a mâniat, dar nu a făcut nimic. Ce putea el să spună? Avram l-a mințit pe regele păgân, spunând că soția lui este sora sa, pentru a salva pielea. Vezi Geneza 20. În mod uimitor, Isaac, fiul său, a făcut exact la fel câteva capitole mai târziu. Geneza 26. Experții spun despre copiii ai căror părinți sunt alcoolici că sunt predispuși și ei să devină alcoolici. Și un procentaj ridicat dintre cei ce abuzează copiii au fost ei înșiși abuzați în copilărie. Uneori, tiparele ambilor părinți se pot vedea în tine. Dar există o veste bună. Dumnezeu vindecă familiile disfuncționale. Și vindecarea poate începe cu tine. Doar pentru că părinții tăi erau împietriți din punct de vedere emoțional, nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să trăiască fără afecțiune. Dumnezeu te poate învăța să surpi acea întăritură din familia ta, pentru a le putea oferi copiilor tăi ceea ce tu nu ai avut niciodată. Gedeon a zdrobit altarul ridicat de tatăl său pentru închinarea la idoli. Vezi Judecători, capitolul 6, versetul 25. Și prin harul lui Dumnezeu și tu poți face la fel în familia ta. Roagă-te pentru copiii tăi, mărturisește-ți trecutul în fața lui Dumnezeu și proclamă vindecarea și iertarea în numele lui Iisus peste viața ta. Iar binecuvântările lui Dumnezeu vor curge prin tine spre copiii tăi. Mergi înainte, treci la fapte și vei culege roadele. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

285 din 2026. Metafora alergătorului. Pasaj biblic, Evrei 12 cu 1 la 2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 octombrie 2026. Metafora alergătorului. În Evrei 12 cu 1, viața de pe pământ a creștinului este comparată și cu competiția la care un alergător din antichitate concura într-un stadion în care se aflau prezenți o mare mulțime de spectatori, care erau martorii evenimentului respectiv. Iar referirea este făcută aici la eroii credinței despre care scrie în Evrei 11. În Evrei 12 cu 1 la 2, este descrisă o astfel de metaforă a alergării creștinului de pe pământ, cu aceste cuvinte. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Noi trăim între granița dintre nașterea de pe pământ și granița plecării de pe pământ în cer. Iar viața noastră are un timp precis delimitat, între granița nașterii noastre și a plecării. În acest interval de timp, asemenea alergătorului din vechime și eu am de parcurs o anumită distanță, într-un timp precis delimitat, și nu voi putea face acest lucru dacă nu mă voi dedica lui Dumnezeu și dacă El nu mă va ajuta. În această metaforă avem stadionul în care se aflau spectatorii. Exista alergătorul, care sunt eu, și premiul pe care vreau să-l câștig. Iar victoria în această luptă bună a credinței ne este asigurată, dar numai de Dumnezeu, și constă în conlucrarea dintre puterea lui Dumnezeu, pe care pot să o primesc punând accent zilnic pe disciplinele spirituale, și decizia de a face voia lui Dumnezeu. Dar eu, pentru a câștiga în această luptă de zi cu zi, trebuie să fiu atent pentru a-mi încărca prin rugăciune bateria telefonului vieții mele la capacitatea necesară consumului unei zile, dar și să am grijă cum îl folosesc, adică unde sau pe ce se scurge puterea din el. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza că viața mea este precis delimitată în timp și dă-mi și puterea de a face voia ta în așa fel încât atunci când voi pleca de pe acest pământ să primesc premiul chemării cerești. Amin.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu îți fie teamă să te vulnerabilizezi. Uneori te simți singur și incapabil de a comunica în mod real cu cineva. Solitudinea te ajută să devii profund, dar singurătatea îți produce durere. Sunt două dimensiuni foarte diferite. Atunci când îți deschizi inima și împărtășești gândurile și trăirile tale, descoperi o modalitate incredibilă de a te conecta cu ceilalți. Lucrurile pe care le aduci la lumină nu mai au putere asupra ta. În mod paradoxal, cu cât te faci mai mic, cu atât se vede mai proeminent puterea lui Dumnezeu în tine. Nu îți fie teamă să te vulnerabilizezi. Oamenii pe care îi prețuiești cel mai mult nu sunt cei care par perfecți. Toți știm că nu sunt așa, ci cei care sunt autentici. Autenticitatea deschide inimile celor din jur. E cel mai puternic limbaj. Cei care au puterea de a-și asuma ce au greșit au șansa să se schimbe. Privește-i pe cei din jur din perspectiva unui om care a fost iertat, nu a unuia care nu a greșit niciodată și este perfect. Această atitudine te va smeri, dar îți va deschide uși nebănuite. Nu îți fie teamă să vorbești despre eșecurile tale. Apostolul Pavel spune: mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Și mai mult, spune el, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10. Cea mai mare putere o ai atunci când îngenunchezi în fața singurului care are cu adevărat putere, Dumnezeu. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.
2: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Cea mai mare parte a oamenilor sunt mai capabili de un efort mare decât de o perseverență lungă, spunea Joseph de Maistre. Preferăm adesea un efort care să ne solicite până dincolo de limite decât o activitate de anduranță pe termen lung. Suntem eroii momentelor presante, a situațiilor care ne obligă să acționăm cu o determinare supraomenească. Însă când e vorba de rezistență în timp, parcă nu mai dăm dovadă de același eroism. Brusc devenim apatici, neinspirați și fără perspectivă. Ori în viața obișnuită, dar și în cea spirituală, procesele sunt cele mai importante. A rămâne constant în ciuda obstacolelor, a plictiselii și a limitelor, iată marea provocare. Dar și câștigul e pe măsură. Nimic nu poate fi mai încântător decât satisfacția lucrului dus până la capăt. Așa cum nimic nu e mai frustrant decât o înaintare în salturi, o dependență continuă de factori externi sau de dispozițiile de moment. Perseverența presupune un efort susținut, dar care merită depus de oricine și în orice împrejurare. Numai așa ne vom putea disciplina pe noi înșine, numai așa vom putea atinge performanțele dorite. Altfel, vom fi mereu eroi efemeri ai marilor momente, însă niciodată învingători pe termen lung.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Laura Bretan, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

către mai marele cântăreților, de cântat pe arfa cu 8 coarde, un psalm al lui David. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii-și spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

de acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru astăzi, tu poți surpa întăriturile. Căci armele cu care ne luptăm noi sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Când un tipar comportamental de la cel rău trece de la o generație la alta, Biblia se referă la lucrul acesta ca la o întăritură. David a avut o problemă cu pofta trupească, ceea ce l-a condus la o aventură amoroasă cu soția altcuiva. Același spirit s-a transmis la Amnon, fiul lui David, care și-a necinstit sora. Vezi 2 Samuel, capitolul 13. Când David a auzit de lucrul acesta, s-a mâniat, dar nu a făcut nimic. Ce putea el să spună? Avram l-a mințit pe regele păgân, spunând că soția lui este sora sa, pentru a salva pielea. Vezi Geneza 20. În mod uimitor, Isaac, fiul său, a făcut exact la fel câteva capitole mai târziu. Geneza 26. Experții spun despre copiii ai căror părinți sunt alcoolici că sunt predispuși și ei să devină alcoolici. Și un procentaj ridicat dintre cei ce abuzează copiii au fost ei înșiși abuzați în copilărie. Uneori, tiparele ambilor părinți se pot vedea în tine. Dar există o veste bună. Dumnezeu vindecă familiile disfuncționale. Și vindecarea poate începe cu tine. Doar pentru că părinții tăi erau împietriți din punct de vedere emoțional, nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să trăiască fără afecțiune. Dumnezeu te poate învăța să surpi acea întăritură din familia ta, pentru a le putea oferi copiilor tăi ceea ce tu nu ai avut niciodată. Gedeon a zdrobit altarul ridicat de tatăl său pentru închinarea la idoli. Vezi Judecători, capitolul 6, versetul 25. Și prin harul lui Dumnezeu și tu poți face la fel în familia ta. Roagă-te pentru copiii tăi, mărturisește-ți trecutul în fața lui Dumnezeu și proclamă vindecarea și iertarea în numele lui Iisus peste viața ta. Iar binecuvântările lui Dumnezeu vor curge prin tine spre copiii tăi. Mergi înainte, treci la fapte și vei culege roadele. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

0: Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: De atâtea ori am vrut

0: Capitolul 7. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care îl asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni a iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis:
1: „Face să-i faci acest bine,
2: căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.”
0: Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună:
3: „Doamne, nu te mai ostenea atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine, și robului meu fă cu tare lucru și îl face.”
0: Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-au întors acasă, trimeșii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis: „Nu plânge.” Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îți spun.” Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau:
4: „Un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său.”
0: Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe:
5: „Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?”
0: Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis:
6: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?”
0: Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhurele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: „Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.” După ce au plecat trimeșii lui Ioan,

0: Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan: ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris: iată, trimet pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr, a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin, și ziceți: are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis:
1: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă.
0: Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să spun ceva.
2: Spune, învățătorule,
0: i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei:
3: cine este acesta de iartă chiar și păcatele?
0: Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit. Du-te în pace.

285 din 2026. Metafora alergătorului. Pasaj biblic, Evrei 12 cu 1 la 2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 octombrie 2026. Metafora alergătorului. În Evrei 12 cu 1, viața de pe pământ a creștinului este comparată și cu competiția la care un alergător din antichitate concura într-un stadion în care se aflau prezenți o mare mulțime de spectatori, care erau martorii evenimentului respectiv. Iar referirea este făcută aici la eroii credinței despre care scrie în Evrei 11. În Evrei 12 cu 1 la 2 este deschisă o astfel de metaforă a alergării creștinului de pe pământ, cu aceste cuvinte. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care îi era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Noi trăim între granița dintre nașterea de pe pământ și granița plecării de pe pământ în cer, iar viața noastră are un timp precis delimitat, între granița nașterii noastre și a plecării. În acest interval de timp, asemenea alergătorului din vechime, și eu am de parcurs o anumită distanță într-un timp precis delimitat și nu voi putea face acest lucru dacă nu mă voi dedica lui Dumnezeu și dacă El nu mă va ajuta. În această metaforă avem stadionul în care se aflau spectatorii. Exista alergătorul, care sunt eu, și premiul pe care vreau să-l câștig. Iar victoria în această luptă bună a credinței ne este asigurată, dar numai de Dumnezeu, și constă în conlucrarea dintre puterea lui Dumnezeu, pe care pot să o primesc punând accent zilnic pe disciplinele spirituale, și decizia de a face voia lui Dumnezeu. Dar eu, pentru a câștiga în această luptă de zi cu zi, trebuie să fiu atent pentru a-mi încărca prin rugăciune bateria telefonului vieții mele la capacitatea necesară consumului unei zile, dar și să am grijă cum îl folosesc, adică unde sau pe ce se scurge puterea din el. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza că viața mea este precis delimitată în timp și dă-mi și puterea de a face voia ta în așa fel încât atunci când voi pleca de pe acest pământ să primesc premiul chemării cerești. Amin.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.
2: Un miracol pe zi.
3: Nu îți fie teamă să te vulnerabilizezi. Uneori te simți singur și incapabil de a comunica în mod real cu cineva. Solitudinea te ajută să devii profund, dar singurătatea îți produce durere. Sunt două dimensiuni foarte diferite. Atunci când îți deschizi inima și împărtășești gândurile și trăirile tale, descoperi o modalitate incredibilă de a te conecta cu ceilalți. Lucrurile pe care le aduci la lumină nu mai au putere asupra ta. În mod paradoxal, cu cât te faci mai mic, cu atât se vede mai proeminent puterea lui Dumnezeu în tine. Nu îți fie teamă să te vulnerabilizezi. Oamenii pe care îi prețuiești cel mai mult nu sunt cei care par perfecți. Toți știm că nu sunt așa, ci cei care sunt autentici. Autenticitatea deschide inimile celor din jur. E cel mai puternic limbaj. Cei care au puterea de a-și asuma ce au greșit au șansa să se schimbe. Privește-i pe cei din jur din perspectiva unui om care a fost iertat, nu a unuia care nu a greșit niciodată și este perfect. Această atitudine te va smeri, dar îți va deschide uși nebănuite. Nu îți fie teamă să vorbești despre eșecurile tale. Apostolul Pavel spune: mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Și mai mult, spune el, când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 9 și 10. Cea mai mare putere o ai atunci când îngenunchezi în fața singurului care are cu adevărat putere, Dumnezeu. Mă bucur că existi!
2: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Cel care așteaptă, cu dor mai puternic, clipa întâlnirii cu Iisus decât groaza morții, acela a biruit.

Aleluia. Către mai marele cântăreților, de cântat pe arfa cu 8 coarde, un psalm al lui David. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii-și spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic sunt tentari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru astăzi, tu poți surpa întăriturile. Căci armele cu care ne luptăm noi sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Când un tipar comportamental de la cel rău trece de la o generație la alta, Biblia se referă la lucrul acesta ca la o întăritură. David a avut o problemă cu pofta trupească, ceea ce l-a condus la o aventură amoroasă cu soția altcuiva. Același spirit s-a transmis la Amnon, fiul lui David, care și-a necinstit sora. Vezi 2 Samuel, capitolul 13. Când David a auzit de lucrul acesta, s-a mâniat, dar nu a făcut nimic. Ce putea el să spună? Avram l-a mințit pe regele păgân, spunând că soția lui este sora sa, pentru a salva pielea. Vezi Geneza 20. În mod uimitor, Isaac, fiul său, a făcut exact la fel câteva capitole mai târziu. Geneza 26. Experții spun despre copiii ai căror părinți sunt alcoolici că sunt predispuși și ei să devină alcoolici. Și un procentaj ridicat dintre cei ce abuzează copiii au fost ei înșiși abuzați în copilărie. Uneori, tiparele ambilor părinți se pot vedea în tine. Dar există o veste bună. Dumnezeu vindecă familiile disfuncționale. Și vindecarea poate începe cu tine. Doar pentru că părinții tăi erau împietriți din punct de vedere emoțional, nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să trăiască fără afecțiune. Dumnezeu te poate învăța să surpi acea întăritură din familia ta, pentru a le putea oferi copiilor tăi ceea ce tu nu ai avut niciodată. Gedeon a zdrobit altarul ridicat de tatăl său pentru închinarea la idoli. Vezi Judecători, capitolul 6, versetul 25. Și prin harul lui Dumnezeu și tu poți face la fel în familia ta. Roagă-te pentru copiii tăi, mărturisește-ți trecutul în fața lui Dumnezeu și proclamă vindecarea și iertarea în numele lui Iisus peste viața ta. Iar binecuvântările lui Dumnezeu vor curge prin tine spre copiii tăi. Mergi înainte, treci la fapte și vei culege roadele. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

285 din 2026. Metafora alergătorului. Pasaj biblic, Evrei 12 cu 1 la 2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 octombrie 2026. Metafora alergătorului. În Evrei 12 cu 1, viața de pe pământ a creștinului este comparată și cu competiția la care un alergător din antichitate concura într-un stadion în care se aflau prezenți o mare mulțime de spectatori, care erau martorii evenimentului respectiv. Iar referirea este făcută aici la eroii credinței despre care scrie în Evrei 11. În Evrei 12 cu 1 la 2, este deschisă o astfel de metaforă a alergării creștinului de pe pământ, cu aceste cuvinte. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu

un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Noi trăim între granița dintre nașterea de pe pământ și granița plecării de pe pământ în cer, iar viața noastră are un timp precis delimitat, între granița nașterii noastre și a plecării. În acest interval de timp, asemenea alergătorului din vechime, și eu am de parcurs o anumită distanță într-un timp precis delimitat și nu voi putea face acest lucru dacă nu mă voi dedica lui Dumnezeu și dacă El nu mă va ajuta. În această metaforă avem stadionul în care se aflau spectatorii. Exista alergătorul, care sunt eu, și premiul pe care vreau să-l câștig. Iar victoria în această luptă bună a credinței ne este asigurată, dar numai de Dumnezeu, și constă în conlucrarea dintre puterea lui Dumnezeu, pe care pot să o primesc punând accent zilnic pe disciplinele spirituale, și decizia de a face voia lui Dumnezeu. Dar eu, pentru a câștiga în această luptă de zi cu zi, trebuie să fiu atent pentru a-mi încărca prin rugăciune bateria telefonului vieții mele la capacitatea necesară consumului unei zile, dar și să am grijă cum îl folosesc, adică unde sau pe ce se scurge puterea din el. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza că viața mea este precis delimitată în timp și dă-mi și puterea de a face voia ta în așa fel încât atunci când voi pleca de pe acest pământ, să primesc premiul chemării cerești. Amin.

0: Perfectly.
1: Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 22.

0: Dumnezeu m-a învățat că scopul încercării este să mă ducă la această stare de smerenie care să producă în mine sfințenie. El mi-a arătat că tot ce am și tot ce sunt reprezintă numai și numai harul și bunătatea Lui față de mine. Iar mulțumirea care rodește în starea de smerenie este cea mai câștigată atitudine pe care pot să o am. Tu ce faci atunci când problema trece? Cât timp persistă în inima ta starea de smerenie și de mulțumire? Această cântare am primit-o după ce fetița noastră, Ana, a fost vindecată, iar ultimul refren este cântat chiar de ea. Fiți încurajați!
1: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.